0: Hosonu itet yasokoteni tet abtu yasokoteni mi ken il dirkihteni mi. Tonna lai umarre si isita dire lemhinne immai kubor farahtu mi'itite min rahima geitiman. Tarin togita tangirso akkaluk tet gabahme kalahga hana. Kubor farah arhinnani mirabitana kubor farah taga hugganerre si teke. Ummata fanatai saike wagari darra'u isanamai abinah badda aluk tambulieh tannumma. Ni amokta turte baharata bani karmai la urra si teke. Tet kataisis edde anukui kubor farah amurra alihi sugte. Takkai ikka halfi sagla bol sagla tabanak abbadu kuhuk higgile soddon sanatat. Kobor fada isi dubu kobor hagli tak isi hamurra alih anuk ma'oke matahayna. Demokrasi gunahil si sakai. Ganuhil tahtan abtotai illa haboh kirrabi tahtan rasit tigahino ke. Onko koy hui gidana mai tambulle. Gersi katukui tarin toke gerso ogolesi nirasit tetani. Tarasitte ki arhi Afrika gaisak Eritrea ummatai sinni saike sinni gidmino habinan al dahari sahilmi ke tibtileh yam maraa kukui umman kabukta kehteni mili duggo wakai ma Hussein yenin
1: mai saddaga Inkih tanum matai bada yun tafanah tatrusaham farmo. Tugah teki. Amoder badal fidinuk fididih tanum matai firuk nagalila. Agitaak sini kadhim fadamah tugah teki. Umman numisihil lenin nanikil. Isa mohdin ke demokrasi siyasa ke tunnah ayyun tino sini kiallim fadinta. Tuh yanan kaduy kunoy takki. Ana barhe mabana mai anorhe moggolana mai anorhe miyasokoteni mi abbinoisana mai tunnahkadu anka hisanama tuhu kamakkukui e belebele ananiyoke misowiyai yahagidiyo bahake amunnabnale maryen yankatekki ha Si boleke ilokoh keni thanam keni hiyaba ra'lem hinna si boleke ilokoh keni thanamai keni hiyaba
2: ha kela haiti ma ande sa konekta behtan aisha isha mohdin ke demokrasi hoyele mai kinni
3: numako adhen ko fadak suge mai ke halo numma demokrasi ke isha mohdin helele mai kinni hai
1: ye Bad saluk. Adhi hafri gah gai saddanuk. Gababtim, ya kenim faddinta, keni tum huwih tanafto. Hai sitanam faddinta.
2: Gabati hemo gulanam faddinti anam. Mahayyanam ahtan kai. Nanu marin gabaha, mahat gahna. Nanu, ninnim waimana hai, marinim waimu fanda.
1: Akke mahay kutuma mahay. Kau yang heni yang ini nafto, hai si tam fadinta, tabidan fadinta, ibidai kak.
2: Bale, mahaha bide, mahawa itu liu. Umaha ma korea asyad heni. Nale mera mke, nale mamin nu hubus nanti si.
1: Ya, ambal hai wani esaki, ambal. Mogola, ibirta brenko taisik, ibirta.